Vi er for gamle, vi er for senile. Framtida, den hører ungdommen til. Alt er forandret, det er en ny tid.

Ja, det kan faktisk være at du har hørt bøksangeren. Det er jo en litt annerledes lyd og sang enn det vi er vant med. Er du ikke enig? Jo, jeg mener det at du kan ha hørt han altså. Men uansett, om du har hørt bøksangeren eller ikke, så er det enda større sjanse for at du i hvert fall ikke har sett den, om ikke du kan minnes. Men, hva som jeg sa, det er en sanger. Det med andre ord sier at han kommer bare på besøk her om sommeren. Han heter Lide Spissnepp, blir sånn dreden, brungrønn, skjer igjen på toppen av hoven ned over ryggen og alt ihop. Så meningen at det er en sånn svart i vengepartien eller noe sånt, noen av de som ligger inn til kroppen. Men i alle fall, selve strupen, under haga, altså strupen der, der blir han ganske så gulaktig, og jo lenger ned du kommer, så da du kommer til magen, så blir han kvit. Der har du mer eller mindre bøksangeren. Det er en funkel som ikke er lett å se, men det som er fordelen med den her, det er det at han pleier som regel å synge og sånt noe under løvkrona. Han er mange ganger inne i en plass der det er varmt, eigeskog eller noe sånt nå. Det er ikke uten grunn at han er et bøksang, og han liker seg der det er litt sånn lunt og godt og litt varmt. Og så hører du denne

Og så er du ikke i tvil. Det er jo rett og slett bøksangeren du hører. Og når han da synger, så ser du at han rister. Og så kan du komme litt nærmere ned, faktisk. For han, ja, han er i grunnen ikke så veldig sky av seg. Og så der ser du at han sitter liksom litt, at mange ligger helt oppe i 3 kroner. Da klarer du jo ikke å finne de, vet du. Samme hvordan jeg snakket om at du prøver å leide. Men bøksangeren, den gjenger jo som under 3 kroner når han synger. Og så er det bare om du gidder å ta deg tid til å finne han. Ikke alltid han er like lett å finne, men det var det om du klarer å minne

klarer du det. Den sangen er spesiell. Så minnes det til neste gang du tar deg en tur. Nå er det jo ikke det beste været som er meldt i denne vega, men er du heldig, så kan det jo være at du har en bøksanger. Men finn deg en litt sånn varmekjær skog, så skal du ikke se vekk ifra at da hører du bøksangeren. Og med den, ja, da sier jeg rett og slett på gjenhør. Her er Radio

0: Ja,
1: god formiddag.
0: God formiddag, ja. Her sitter vi litt sånn, ikke for å snakke så mye da.
1: Nei, jeg har ikke testet stemmen.
0: Nei, ikke litt testet stemmen.
1: Ja, men klokka er i hvert fall passert 11, det er formiddagskviss.
0: Og her sitter Aslaug Alden.
1: Og Ingrid Høyland, og så er vi Jostein Engelseth i teknikk.
0: Med fin musikk.
1: Ja.
0: Og så har vi jo en pris.
1: Det har vi.
0: Vi har jo en gammel pris.
1: Fra 1959. Det er rett og slett en elektrisk varmepute.
0: Den hadde ikke jeg tort å bruke.
1: De var gode.
0: Nei.
1: Jo, de var det.
0: Ja, men det tog jo av til fyret, de.
1: Hørte du noe som gjorde det?
0: Ja.
1: Jeg hørte helst i de der teppene.
0: Ja, men sikkert pute,
1: jo. Ja. Men det er i alle fall dere skal tippe på en pris på varmepute fra 1959. Og telefonnummer er 383-43190.
0: Jeg kan ut igjen her.
1: Da tar han ut. Ja, det er ikke noe greit. Hvor er problemet seg til denne proppen?
0: Sett han inn, men han virker ikke av og til.
1: Nei. Hører du nå?
0: Jeg hører deg.
1: Ja.
0: Dritt på.
1: Men det er bare å ringe. Begge linjene er ledig, så vi oppfordrer noen til å starte opp og tippe på denne prisen.
0: Ja. Og så har vi jo hatt... I går hadde jeg fullt menn rent over vannmåleren.
1: Ja.
0: Og i dag tømte jeg den igjen til morgenen, og da var det kommet fem i løpet av natten.
1: Det var kommet fem i menn.
0: Ja, da er det likt.
1: Ja.
0: Det blir akkurat likt.
1: Og i vinst i dag så har vi rett og slett en boks, tidpakning med cola-bokser.
0: Ja, herlighet.
1: Så det er en flott i vinst
0: å vinne. Det synes ikke jeg kan vinne.
1: Ja. Men mens dere tenker på dette, så får vi noe musikk. En neider hvis det er en som vil åpne dette her. God formiddag.
2: Hallo.
1: Hallo.
2: Det var Aud Meberg Stillåsen.
1: Hei der.
2: Hei, hei. Jeg tenkte 84 kroner for den puta.
1: 84 tipper du, ja.
2: Ja, og Stein Stillåsen, han tipper 74.
1: 74, ja.
2: Ja.
1: Det er så flott.
2: Ja, og så må dere ha en fin sending, og så hilse til alle kjente i dag.
1: Ja.
2: Mm. Og så er det jo fint ved når jeg er i Farsund.
1: Ja vel.
2: Ja, jeg er ikke på lista. Nei, men det er fint i Farsund i alle fall.
1: Ja, men det er bra.
2: Ja, greit det.
1: Du må takk for at du ringte, ja.
2: Ja, greit.
1: Ha det
2: godt.
0: Ha det, ja.
1: Hva er det? Skal vi bare få noe musikk mens dere tenker litt?

0: Ja. Hallo.
1: Hallo.
0: Heja.
1: Heja, Slöga och Ingrid.
0: Hej på dig. Ja, ja. Vad tror du?
1: Du var jenta. Jag var lite upptatt. Då var det skulle tippa på något från 1959.
0: En varmepuder från 1959, ja. Hur mycket kostar den?
1: Ja, var det noen som tippet 70-80 kroner?
0: 70-80, ja.
2: Det er en som tar 84, og en andre sa 74.
1: Ja, det var bare for jeg har ikke peiling, men 1950, det er 70 kroner.
0: 70 ja. Kroner. Ja.
1: Ja, det
0: er fine greier.
2: Fint, det.
0: Fine greier. Vi kan ikke si noe.
1: Nej, men er det greit at have pudekrig med sådan noget?
0: Nej, det
2: tror jeg ikke.
0: Der var jo, vi er jo hele, nej, at vi tror ikke, jeg ville have det.
2: Nej.
1: Nej. Jeg får hilse til dere, og til Rune også der borte, og andre mor her med kaffebord, og ja. Altså, Øyvind og Trædal, og disse Paul Harry og de der på Vigeland, og...
0: Ja. Mm.
1: Vi var lige på Høj og Kædal og Alfa Marie og Toril og Leila og alle kjente og ukjente.
0: Mm.
1: Alle lytter, ja.
2: Så greit, Øyvind.
1: Ja.
2: Om du ikke sa okay. Navnet når du ringde, så.
0: Ja. Vi hører, ja. Vi hører det jo, vi er så patient nå at.
1: Ja?
0: Men det er jo ikke alle som vet det.
2: Nej, men det var Øyvind Løver som ringde nå, ja.
0: Mm.
1: Ja, det var jo Øyvind Løver.
2: Ja, det var det, ja.
0: Og vi har i hvert fald blitt igjen, vi kan ikke bruke til pudekrig.
1: Nei.
0: Nei, det tror jeg ikke.
1: Men, ja, det var det. Så,
0: det var greit.
1: Da sier jeg på gjensyn neste gang, ja.
2: Det var så greit.
0: I like måte, ja.
1: Må du hilse til Kjøtta og Løver?
2: Ja, jeg skal finne den frem nå. Ja. Hva hilser til deg?
0: Ja.
1: Ja, ok.
0: Det er så greit.
2: Fint, Øyvind.
1: Ja. Ja, tak for i dag. Ha det.
2: Ja, det.
0: Så ikke han med. Så var det to jenter som skiftet etter aerobik-teamen, så sier den ene, jøsse, du begynte å bruke boksershort. Ja, siden min mann fant den i bilen min. Var den kjør?
2: Ja, jeg var litt på kanten.
0: Var han det? Ja, ja.
2: Hvordan gikk det med kjøreprøven din? Jeg klarte den ikke. Hvorfor ikke det? Kjørelæreren likte meg ikke. Og? Ja, du skulle bare hørt hvordan han skrek til meg da de bar han inn i ambulansen.
0: Så var det like før svigermora fikk det store veggjur i hovedet. Det falt ned av veggen bare sekunder etterpå at det reiste seg. Så det er alltid sagt sånn, den klokka har alltid vært litt for seg.
2: Jeg stakk og sviger mora. Jeg tror på hvordan de sier åke.
0: Ja, jeg lurer opp på det. Hæ? Jeg lurer opp på det.
2: Hvorfor kjører du
0: seg? Ja. Jeg vet det er fuglene.
2: Hva er det du gjør som er så galt?
0: Jeg vet ikke. De sier aldri noe om svigerfaren.
2: Nei, nei.
0: Nå kommer det hvis det er.
2: Nå har vi en telefon. Hallo?
3: Ja, hallo, det var Kåre Kjellesvik.
2: Det var Kåre, ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Du, jeg tror det koster 37 kroner.
2: Du tror det, ja?
3: Ja, det tror du ikke.
2: Ja. Det skal du få lov å tro.
3: Ja, ja. Det er så, når jeg hilser til Røy og...
2: Ja.
3: Tone og stiger nedre i år.
2: Ja.
3: Ragnhild, der er lidt, hvor han er.
2: Mhm.
3: Og så... Altså, jeg er dukket to på radioen, jeg er dukket tre valg.
2: Ja,
0: han er jo... Ja, det er han som styrer teknikken vår.
3: Ja, jeg er det samme, hvor mange der er til, så der er alle dukket på radioen.
0: Alle håb, ja.
3: Så ender med alt, ja. Og så gjorde det til Jørgen Kvelland og Aslaug Pedersen.
0: Ja.
3: Venke Tønnesen og Arvid Medby og Rangvei på Møyer.
2: Ja.
3: Ja. Jeg vet ikke om der var så mange andre ting.
0: Og Gilden og Rotto.
3: Ja, det var det, ja. Det var det akkurat det jeg selv tenkte på. Jeg hadde skrevet opp her nå, men...
0: Ja,
3: ja. Det var Gilden og Rotto, ja.
0: Og Henny og Edvard.
3: Ja, de hadde ikke de med.
2: Ja,
0: jeg hadde dem. Ja, ja.
3: Ja. Jeg tror jeg hadde det.
2: Du hadde det, ja.
0: Da har vi det.
3: Ja, men det blir koselig å høre. Det er alltid greit å høre på dere. Ja.
2: Takk for det, Kåre. Ja. Takk for du ringte.
3: Ja, så skal du bare ha en god sending videre. Ha det godt, da.
2: Ha det, ja.
0: Hallo.
4: Hei, jeg var fremme da. Det var Øyvind Nikolaisen.
0: Ja, hei, Øyvind. Ja.
4: Nå skal vi se. Jeg tipper 75 blank.
0: 75 blank, ja.
2: 75 blank.
4: Og Else, hun vil bare gi 69.
2: Hun vil gi 61?
4: Nei, 69.
2: 69, ja.
4: Ja.
2: Ja, ja. Ja. Dere var ikke
4: så uenig. Eller 69, som de sier nå
0: på siden. 69, ja. Det er så greit.
2: Mm-hmm.
4: Og så er det det samme her, 5 millimeter i glasset.
0: Ja, da var det, ja. Det likt, ja.
2: Ja. Ja.
4: Det er i forandring.
0: Ja. Ja. Det er ikke alltid det helt likt, nei.
2: Jeg tenker alltid på det, Øyvind, jeg gjenger ut og skal tømme.
0: Ja, jeg jo.
2: Ja, klokka 12. Men det ble ikke 12 i dag, det ble litt...
4: Nei, men det er opphold nå, så det er ikke noe fare for at det blir noe mer.
2: Nei,
0: det er helt fint.
4: Det er så greit, så må dere ha en fortsatt fin sending.
0: Takk for det, ja.
4: Og så... Hilset til Øyvind Løvås og til Jorunn Arnold. Dagny på Hidra, Edna på Farøy og Greta Lande, ja, der i byen. Og ellers alle kjent, ønsker de en fin dag.
2: Mm.
0: Det må du jo ha, ja.
4: Ja. Ja, takk for det, ja. Ha det.
0: Ha det, ja.
2: Hallo.
5: Hallo.
2: Det var Arnold, ja.
5: Nå var det Arnold utlandet,
2: ja.
5: Ja vel.
2: Hva tror du?
5: Det var det. Vi må prøve å være med med jøla.
2: Det må dere.
5: Ja, vi går litt høyere noen ganger. Vi synes det var lille de vil gi for dette her, men...
2: Ja, ja.
5: Jorden, hun sier 126. Og jeg sier 148.
2: Ja.
5: Sånn.
2: Ja.
0: Sånn, ja, sånn.
2: Sånn.
0: Sånn.
5: Nei, det er samme regnet jeg er her, da. Ja, jeg hadde vært ude her, det var 6
0: millimeter. Ja, da hadde du litt mer.
2: Bitte,
5: ja. Ja, og så var det ufattelig med i går, altså.
0: Han var han døve min.
2: Ja, min nå.
5: Nei, altså, vi er jo en som tar 60 millimeter.
2: Åh, oh, yes.
5: Men han måler ikke til det, så man vet. Men to timer før jeg så her begynte han å renne over.
2: Ja, ja. Ja.
5: Mm. Så for det regnet så han hadde ikke røst ut.
0: Nei, det er jo det.
5: Så det er sikkert kommet minst 5 millimeter ekstra.
2: Ja, ja, ja.
5: Jeg sier bare 60 pluss.
2: Ja.
5: Ja.
0: Det er så greit.
2: Det er så flott, Arne.
5: Ja, nei, her vet du, hele veien gikk jo på Vihus.
0: Ja, det
5: er
0: høyre, ja.
5: Ja, nei, det var 78 centimeter djupt, vet du.
0: Ja, har dere fått orden på han?
5: Ja, vi kan i hvert fall kjøre han også.
2: Mm.
5: Vi hadde just besøk av søppelbilen her, så.
2: Ja, vel.
5: Han kom seg opp, han.
2: Ja.
5: Ok.
2: Det er så greit.
5: Da hilser jeg bare til ja, jeg må hilse til Øyvind og Else og Øyvind og og takk for hilsen og til Tore Land
2: ja.
5: Og ellers alle kjente og ta masse til dere på radioen og.
2: Takk for det, ja.
5: Ja, og takk skal du ha, ja. Begge to får noen styr. Holde på.
2: Ja.
5: Ha det fint.
2: Ha det, ja.
5: Ha det.
0: Hallo.
6: Hallo, ja.
0: Hvem var det?
6: Det er Tori.
0: Tori.
6: Det er Tori Ivar.
0: Tori Ivar, ja.
2: Ja.
6: Ja.
0: Hva mener du?
6: Ja, nå blir det spriket det så mye, vet du.
0: Ja, det er veldig spriket.
6: I 1959, vet du, da begynte jeg på folkeskole.
2: Ja, ja. Ja.
6: Jeg hadde ikke varmepuget, altså.
0: Nei, du hadde vel ikke det.
2: Nei, vi hadde en stein i seg.
0: Ja, stein, som murstein. Ja. Murstein, som var inne på
6: det. Murstein, ja.
0: I avispapir.
6: Men han var ikke god å ha under hovedpul.
0: Nei, det var
2: han
0: ikke.
2: Du måtte ha på beina.
6: Ha med beina. Ja, nei, 75 kroner tror du det kan... Vi prøver det, altså.
2: Vi prøver det, ja. Ja.
6: Det var jo
2: bare høyere, så det blir.
0: Ja.
6: Ja.
0: Mm. Så greit da.
6: Vi hører i grunnen på like mye på musikken og hilsene.
2: Ja,
6: og,
2: ja, ja,
6: ja.
0: Det er jo det.
6: Ja, jeg får hilsa til deg på Kjellesvig og Øyvind Løvås og helst alle kjente også. Mm.
0: Ja.
6: Jeg er meg en tur ut og lufter hunden nå, men så er jeg gjerne snarere tilbake til før 12, så før jeg fasit.
2: Ja, ja, ja.
6: For jeg har dere på øyre, altså.
0: Ja. Det er så greit.
2: Det er så greit, Tor.
6: Ja, ja. Ha en fine vega,
0: ja,
6: dere.
0: Ja,
6: takk,
0: takk litt for det.
6: Ha det. Ja,
2: ha det,
0: ja. Skal vi ha noe musikk? Ja, det kan vi.
2: Vi kan ha noe musikk nå.
0: Ja.

0: Ja, da hadde vi et par telefoner. Hallo!
1: Hallo, ja. Hey. Det er Tore Lande.
0: Det var Tore Lande, ja.
1: Ja. Jeg må være med og titte på dette her.
0: Det må du, vet du.
1: Ja, men det er jo ikke rett da, men det gjør jo ingenting. Jeg sier 77.
0: 77, sier du.
1: Ja.
0: Ja. Det er notert.
1: Ja, og så må jeg sende noen helsinger.
0: Det må du, vet du.
1: Jeg må helse Marit, Elne Farsund, opp til Jorden Arnold, Anbor, Gerda, og jeg som heter Astrid. Og så må jeg ta og så hilse seg som ble så vanvære med, for ikke hadde hilset jo. Og det er Lorraine.
0: Ja,
2: Lorraine.
1: Kristin Berntsen.
0: Ja.
1: Og så kan jeg jo hilse til broren hennes her.
0: Ja, ja.
1: Og så møter dere der på radioen.
0: Tusen takk.
1: Greit det.
0: Inte.
1: Men det bara hade fint. Ja. Hallå, hallå.
2: Hallå.
3: Hej, det är Roy Kjellesvik.
2: Hej Roy.
3: Hej fan.
2: Ja, där var han, guden.
3: Ja, jag må ju vara med gitarr också.
2: Ja, det är klart. Du må det.
3: Ja, jag säger 49 kronor.
2: Du säger 49.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det är i alla fall med.
0: Det är du.
3: Så helst jeg så veldig møte dere to, eller dere ser på radioen, og ja, veldig godt program.
0: Takk for det.
3: Så helst jeg tilbake til Tor Ivar, han helte dere på Kjellesvik.
2: Ja.
3: Hilser til Judith Kvellene, og Tone og Stian Erior, og Kåre Kjellesvik. Og sitter jo her inne.
0: Ja, du gjør vel det.
3: Ja. og helst alle kjente.
0: Ja.
3: Ja, så... Så mye sjokk det her blir.
2: Det
3: blir nok ca. 50 kroner, tenker jeg.
0: Det får du lov å tenke.
3: Ja.
2: Han prøver fisk.
3: Ja. Ja, visst.
0: Jeg må nok ta...
3: Jeg forholder meg til 49, så det er sikkert det som er mest riktig.
0: Ja, gjør du det.
3: Ja. Fine greier, så snakkes vi igjen.
2: Ja, vi gjør det, ja.
3: Ja, greit. Ha det godt. Ha det.
2: Var det rent til? Er det den rare igjen?
0: Nei, det er en til. Ja. Hallo.
4: Hallo, dette er Toril Bjørkeli. Hei.
0: Hei, hei.
4: Hei, hei. Jeg skulle tippe prisen på den varme puder. Ja. Det var i 59, var det ikke det?
0: Ja, det.
4: Jeg tipper 65 kroner.
0: 65 tipper du, ja.
4: Ja, så da må jeg hilse til både Ingrid og Aslaug og Jostein.
2: Tusen takk.
4: Og som helse til Øyvind Løvås, Leila Laudal og Greta og René Visser i Mandal. Ja. Så må du ha en kjempefin dag.
2: Takk, lille måte, ja.
4: Ja, takk for det. Ha det godt.
0: Ha det, ja.
2: Det hadde vi til. Hallo.
5: Det er Magnhild Stuste.
2: Hei, Magnhild. Hva tror du om varmebuda? Du minnes den.
5: Jeg tror det koster
2: 98
5: kroner.
2: Du tror høyre, hun er nok så... Nå skal bestand, ja. Vi er nødt til å være det i disse tider.
5: Jeg må jo det.
2: Ja, det nødt ikke helles. Vi kan ikke...
5: Og så helse til dere og alle kjente.
2: Tusen takk, Magnus. Ja. Ha en fin dag. Ha det godt.
0: Hallo.
6: Hallo, det var Reidun Sang.
0: Hei, hei.
6: Hei. Jeg tipper 125.
0: 1, 2, 5, ja.
6: Arvid tipper 150.
0: Arvid 150, ja.
6: Ja. Mm. Men det er flott, og vel hilser ikke dere på radioen, og jeg er særlig kjent her.
2: Ja.
6: Ja. Ha en fin dag.
0: Takk, lige måte, ja.
2: Ha det med til. Hallo.
7: Hei, sånn, det er Nancy som ringer.
2: Ja, det er Nancy.
7: Oh, nå lurer jeg på hva de tipper på.
2: Du, det er varme
0: pud. Årstall. I fra 1959.
7: Ja, da tipper jeg 126 kroner.
0: 126, ja.
7: Greit.
0: Fint det.
7: Må du ha en fin dag.
2: Takk, i like måte.
7: Ha det godt.
0: Ha det. Det er altså en elektrisk varmepute fra 1959. Hvor mye koster den? Og da har vi en telefon. Hallo?
8: Det var Judith Kvelland.
0: Det var Judith.
8: Det
7: Du, jeg fikk ikke høre hva hun der Magnhild tippte, for hun var så langt vekk.
2: Ja, hun, ja. Magnhild tippte 160.
0: Nei, Magnhild tippte 98.
2: Å,
7: oh,
2: ja.
7: Å, oh, ja, vel, ja. Ja, vel, da er vi nok så enige. For det er ikke skrevet opp her, jeg skal gi 99 kroner for den.
0: Ja.
7: Og Jon, han skal gi 96.
2: Ja.
7: Ja. Han, ja.
0: Ja. Ja, det skal dere få lov til. Ja.
7: Da er vi nok så enige med Magnhild.
0: Ja, dere er det.
7: Ja.
2: Ja, du må jo bare... Du mener hun hørtes ut som hun hadde peiling?
0: Ja.
7: Ja, hun gjorde det.
2: Ja, hun gjorde ja. Hun det.
0: Det var nok så
2: passant. Hun er vår veldig sånn, ja.
0: Ja, det er det.
2: Det er det.
0: Ja.
2: Så, ja, ja.
7: Ja, men det er nok. Nå får vi høre på det.
2: Nå må vi bare høre.
7: Ja, men da vil jeg bare hilse til Reidun Arvidsson og til Edith og Jonny på Vigeland og Kåre Kjellesvig og den guttungen.
2: Guttungen,
0: ja.
7: De er jo guttungen.
2: Ja,
7: det er det.
2: Ja, det er det.
7: Ja. Og så vil jeg hilse til Jan Martin Glendranger og Rutti og Steinar Sand.
2: Ja.
7: Og til Ingrid og Aslaug og Vigdis.
0: Tusen takk.
7: Ja, og god. Ellers alle kjente.
2: Du er så god med helsinger, du, Judith.
7: Ja.
2: Ja. Ja.
7: Men jeg kommer ikke på så mange ganger.
2: Nei. Vi må ta det som...
7: Det er noen som skriver det opp, men jeg ser det i hovedet, for jeg liker ikke under å oppsummere hovedet. Ja,
2: det er jo viktig.
7: Plutselig ser det helt vekk det hovedet hvis jeg ikke bruker det.
2: Men det er jo viktig at vi er med kremen, vet du.
7: Ja, ikke sant? Ja. Men det er greit, da. Vi bare har det godt.
0: Ha det godt.
7: Da, Lars. Ha det. Jeg henter koppen, Ingrid.
0: Ja, så bra, da.
7: Ja. Ha det.
0: Ha det.
2: Her stender. Hvordan ble du kjent med din kone? Jeg traff henne faktisk på en billig reise i syden. Ja, det er det jeg alltid har sagt. Du sparer alltid på de gale stedene.
0: Skal vi hilse
2: deg? På billig reise.
0: Ja.
2: Ja, du får bare hilse.
0: Vi kan hilse. I Lyngdal så hilser vi til Nanne og Asbjørn. Og så hilser vi til Vigdis og Marianne i Farsund. Og Jorunn og Arnold. Og så hjemme til Spangrei.
2: Det er
0: Olga og Pøl. Nei, Pøl, han er jo ikke.
2: Hæ?
0: Nei, Olga, og så han der Tor Edvin og Roy Gabrielsen. Og så jeg har sagt Jorunn Arnold.
2: Nei.
0: Så er vi til Mandal, til Else Øyvind og Øyvind Løvås og Roy og Kåre Kjellesvik og Henny og Edvard og Gilnor og Otto og Ragnhild Dahl. Jeg har glemt noen.
2: Jeg har ikke lyd, jeg vet ingenting.
0: Men du hører hva jeg sier.
2: Ja, jeg hører på deg, men jeg er det ikke her.
0: Nei, det er ikke jeg heller nå.
2: Er du ikke?
0: Jeg er ikke det.
2: Nei.
0: Så da har vi sendt noen hilsinger, men altså, i dag skal dere tippe på elektrisk varmepute fra 1959. Telefonnummer er 383-43190. Og vi har en flott gevinst. Det er 10 cola-bokser.
2: Ja, god vinner.
0: Så det er verdt å vinne. Men jeg tror bare vi får litt musikk igjen. Så kan vi høre om du har lyd.
2: Ja.

0: Ingen telefoner, nej. Begge linjerne ledige.
1: Men jeg kan ta en liten vits.
0: Det kan du.
1: Det var melding over høytaleren etter at flyet hadde landet. Når du forlater flyet, vennlig sørg for oss og samle sammen alle tingene dine. Alt som blir etterlatt blir fordelt likt mellom flyvertinnene. Vennligst ikke gå fra barn eller ektefelle. Så det blir fordelt på ungene.
0: Jeg må ta en kjorta vits. Kjorta ble overkjørt eller underkjørt, som de sa i gamle Kristiansand, og lå på fortauet i Markensgata tilsyneladende livløs. Folk samlet seg omkring, og en sa: «Vi må få fatt i en doktor til han.» Da gløtte Kjorta på øynene. Den måtte være liten, den.
1: Hva har du en?
0: Det har vi. Hallo.
2: Hallo, ja. Det var Hildur. Ja. Jeg gikk 110.
0: 1-1-0, tipper du.
2: Ja, jeg må ikke forhåndre meg om jeg hadde liggen sånn i pula bare på hjulen.
0: Ja.
2: Det er så mye på hjulen.
0: Ja, helt sikkert.
2: Ja, jeg skal ikke forhåndre meg. De var jo kaller der.
0: Ja, det.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Ja, det er så greit,
2: Hildur. Ja, det er flott, men dere har en god dag.
0: Alle i like måte. Ha det godt.
2: Ha det.
1: Hallo.
3: Hallo, ja.
1: Ja. Hvem var dette?
3: Ja, det her var Steinar Sand.
1: Det var Steinar Sand, ja.
3: Ja, hva er dere tippet på i dag, sier du?
0: Elektrisk varmepude fra 1959.
3: Ja. 85 kroner.
0: 85, sier du.
3: Ja. Så får jeg hilsa til noen. Jeg får hilsa til dere i studio, og så til Lund og Judith og Arvid og Reido.
0: Ja.
3: Det
0: er så flott.
3: Ok.
0: Nei, det er jeg.
3: Ha det godt.
0: Og jeg løfter på røyre, så da regner med dere en til på vei inn. Hallo.
4: Hei, det var Torhild Kallen.
0: Hei.
4: Hei.
0: Ja.
4: Hvis jeg sier lite, så er hun dyr, og er hun dyr for.
0: Hva sa du nå?
4: Jeg sier alltid det motsatt. Jeg tror det er dyr, så er det billig, og er det billig.
1: Ja, det er jo det.
4: Er det noen som har sagt 115?
0: Nei.
4: Nei, men da sier jeg det da.
0: Da sier du det, ja.
4: Ja, jeg skal nok ha en fin dag.
0: Takk i like måte, ja.
4: Ja, ha det.
0: Ha det. Ja, begge linjerne ledige, og der er enda et kvarter, vel et kvarter igjen.
1: Så var det en kvinne som satte inn følgende annonse. Kvinne på 33 søker ektemann. Neste dag fikk hun svar. 234 svar. Alle lød, du kan få min.
0: Stakker, de må ha det fel.
1: Stakker,
0: de må jo ha det fel med den mannen sin. Jeg må se om jeg har noe her. Hva er en monolog? Det er når en kvinne snakker til sin mann. Den jeg hatt. Hørte i syklubben, så dere tryllekunstneren på TV i går. Han sa bare hokus pokus, og så forsvant kaninen. Ingen sak. Jeg behøver bare å si oppfast, så forsvinner hele familien.
1: Ja. Den kjenner vi jo til. Den var du veldig god til, tror jeg, når du var oppe i unge.
0: Jeg tror jeg har hatt den her før.
1: Jeg tror det. Han var veldig kjent. Han
0: var litt kjent.
1: Han minnte om førtida.
0: Han gjorde det.
1: Om fortida.
0: Ja, men skal vi bare ha noe mer musikk?
1: Ja.

0: Ja, aber ja. Ikke længere ledig. Det ja, er bare men, ringer. Ja.
1: Så har du med en liten vits?
0: Har du en vits?
1: Ja, det er 2 år siden jeg nægte min mand at drikke og røyke. Holder han sig under dette da? Aner ikke, jeg har ikke set hans viden.
0: Nej.
1: Hvad var der ved sen?
0: Nej, jeg ved ikke hvad det var.
1: Han lette på røyre.
0: Ja. Der hadde vi en. Hallo.
2: Hallo, hallo. Det er Greta Lande fra Mandal. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
2: Ja, jeg har kippet litt her. Ja.
0: Det, du må jo det.
2: Ja, jeg må jo det. Jeg sier 59 kroner.
0: Du sier 59?
2: Ja.
0: Ja.
2: Så er det noen som har det.
0: Der er ingen som har 59 i det.
1: I tilfelle så hadde jo blitt at du lå trekning på
0: ja, det. Ja, hvis det var noe som var det samme.
1: Ja da. Så det,
2: ja, ja. Ja, ja, men det skal du ikke noe råde.
1: Nei da.
2: Men det er så greit. Så skal jeg bare få lov å hilse litt grann da.
1: Ja.
0: Det må du.
2: Jeg har fått til dere tre der.
1: Tusen takk.
2: Må ha en fin dag alle sammen. Og så hilser jeg til Silje Odda. For jeg takker Else Eivind for hilsen.
0: Mhm.
2: Og så hilser jeg til Pelle og Anne Tari.
0: Ja. Mhm. Så flott, takk for du ringte, ja.
2: Ja, det var så fint, ja.
0: Ha det godt.
2: Ja, ha det.
1: Ha det.
0: Vi kan gjerne ta litt programoversikt utover uka. I morgen klokken 8.02 så er det kaffekoppen med Morgan Lee Lene. 11.05 er det Nilsens Café med Stein Helge Nilsen. Og 2020 er det Radio Bingo, og bingotoppen er på 30.000 og et lykketall. Og den 100.000, den var det en heldig vinner som vant på torsdag. Og fredag er det jo kaffekoppen 8.02 med Morgan Lilene. Og 11.05 er det lister til 20.30 med Maja. Og så er jo Tore Nørseth med Min Musikk klokka 20.05 på fredag. Og kveldssendingen klokka 21, den er med Frank og Stein Helge. Og lørdag klokka 21 er det Bort til natta med Lise Ek og Jan Einar. Og søndag klokka 22 er det Dette er mitt liv med Jørgen Reinersen.
1: Ja, det ser litt dødt ut.
0: Det ser litt dødt ut, men i dag får vi sånn alarm på klokka, ja, klokka telefonen 12. Klokka 12.
1: Ja, men nå er vi bare 10
0: så
1: på.
0: Må, kanskje vi må ha noe
1: musikk,
0: ja, jeg tror vi fjerner musikk.
1: Og så ser vi om det er noen som våger seg på her.
0: Ja.

0: med, og så ja. En vinder, det var den sidste, som ringte ind.
1: Ja.
0: Varmepuler koster 58 kroner, og Greta Lande, hun var nærmest hos 59 ja. Kroner ifra. Så da gratulerer med dig, Greta, med en boks, en kasse med 10 kolabokser
1: ja, ja,
0: i.
1: Ja, en
0: det er, og så vil vi takke til dere, som ringte ind. Takke Justen, som sidder ja. I teknikken. Og så vil Ingrid Høyland sige tak for sig.
1: Og det gør Aslaug Alden, ja.
0: Må alle have en fin dag.
1: Ja.

Og så er du ikke i tvil. Det er jo rett og slett bøksangeren du hører. Og når han da synger, så ser du at han rister. Og så kan du komme litt nærmere nå, faktisk. For han, ja, han er i grunnen ikke så veldig sky av seg. Og så der ser du at han sitter liksom litt, at mange ligger helt oppe i 3 kroner. Da klarer du jo ikke å finne de, vet du. Samme hvordan jeg snakket om at du prøver å lede. Men bøksangeren, den gjenger jo som under 3 kroner når han synger. Og så er det bare om du gidder å ta deg tid til å finne han. Ikke alltid han er like lett å finne, men det var det om du klarer å minne

klarer du det. Den sangen er spesiell. Så minnes det til neste gang du tar deg en tur. Nå er det jo ikke det beste været som er meldt i denne vega, men er du heldig, så kan det jo være at du har en bøksanger. Men finn deg en litt sånn varmekjær skog, så skal du ikke se vekk ifra at da hører du bøksangeren. Og med den, ja, da ser jeg rett og slett på gjenhør. Her er Radio

Ja, da har jeg en hilsen til alle ensomme som kanskje sitter alene, og da har jeg funnet frem sangen Sommerhullist med rød mix. Så her kommer rød mix med Sommerhullist.

da har jeg jo en hilsen til alle som kjenner meg. Og da har jeg funnet frem sangen «Hvem er han?» med Ida Knudsen. Så her kommer Ida Knudsen med «Hvem er han?»

Ja, da har jeg en hilsen ut til farsen til Karen og Sverre, og da har jeg funnet frem sangen Natten Selter med Crashville. Så jeg kommer Crashville med Natten Selter.

Ja, da har jeg en hilsen til mamma og pappa med Retus en kåre vaten med sangen 3, 2, 1 med Tucker Wetmore. Så her kommer Tucker Wetmore med 3, 2, 1.

Ja, flesk og dope godt det. Og så har jeg en hilsen til Ine Hansen og de andre i PBO Vanse med sangen Et småbruk med bare Andy. Så jeg ser bare Andy med et småbruk.

Sten og Stanley, två steg frem og ett tilbake. Du lytter på Skanser, Terje Larsen i studio. Klokka 21:19. Jeg har 12 stykker skrapelodd i potten, og dersom du vil være med og kjempe om de, så er det VIPS 85807 som gjelder. Bob Stevens, du fattes meg.

Bob Stevens, du fatter meg. Du lytter på Skansa Teglasen I studio, og har du noe på hjertet, skriv en inn til meg, Helge, mellomom, dirabberte. Send deg hele til 2199. Trond Eriks, de tar oss med til Palma, de med Jørgen.

Ed Rifters, der du går lamna kjærlighetens spår. Klokka 21.41, og skriv gjerne inn til meg, Helge Mellomrom, ditt, eller ditt, det du har på ønskelista, eller det du har å si. Så sender du ut et 21.99. Donnes, akta deg for sværmor.

Kongen av campingplassen. Så er det Tove Vidal fra Moss som skriver inn til meg. Tove, jeg har ikke den sangen med Bruce and Dons, så beklager, den greier jeg ikke. Men du skal få Donnes, det er du som du har sagt du vil høre.

Kiki Danielsson og Olivers, jeg trodde englene fanns. Kellys er neste. Du gav meg livet.

Hij is nu gaan mee in levert, zei ik ook op dit schummet ook. 14, wat er liggen, 14 schrabbelen die porten. Te Engeland, som er med og støttes, kan satt på VIPs på 85807. Har du noe på hjertet, skriv inn til meg, Helge, mellom om det du har på hjertet. Send det hele til 2199. Vi skal til den hvite byen, for der sitter de sikker med beina nede I vannkanten, I alle fall. Så møtes vannet på stranden.

Efter regnet kommer solsken. Det var barkt. Vi skal få Ingvar Nordstrøms til alle de jeg hører for.

Send meg en melding, Anita, av Mr. Ray. Du kan godt sende meg en melding om du ikke heter Anita. Det bare å skrive til meg, Helge, mellomom, der oppe hjertet, til 21.99. Candela, jeg vil være nær her.